Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scambi. Radio Voce Scambi, Călărași.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Opriți planeta, vreau să cobor la prima, să-mi iau o casă, hey, cu vedere la terra. Opriți planeta,
2: tu să-i mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasort sau PIN. Nu ne pasă că murim, ne e frică să nu greșim. De la toți inimioare cerșim, pe orice rețea, căci așa reușim. Oamenii nu mai sunt

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: E adesso

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

gira. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Scampi.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare

0: cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: liber sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

emisiune, o nouă ediție de Bună dimineața, Călăraș. Da, și o să vă spun și eu tot la fel, Bună dimineața, Călăraș. Suntem la Radio Voces Campi, ascultăm frumoasa emisiune până la ora 11, am trecut de ora 8, suntem tot cu codul, știți, cu codul, portocaliu, caniculă. Așa, și îl avem un cod portocaliu de caniculă în vigoare până miercuri. Și la ora 10, nu, chiar până la ora 23 și în vigoare de miercuri de la ora 10 până miercuri la ora 21 și de furtuni în vigoare de până miercuri la ora 23. Adică, ce să zic, e caniculă, dar poate să fie și furtună. Așa că trebuie să vă luați, că noi ziceam, stai că vine vara, scăpăm de geci, de bagaje, de... Ce vorbești acum? Trebuie să ai și anoracul la tine, că nu știi cât de frig se va face după ce se încheie furtuna și dacă plouă serios, trebuie să ai și o umbrelă și uite așa, bagajul s-a refăcut fix la fel de mare cât era și în astă iarnă, ca să zic așa. Bine, în altă ordine de idei, nu e nevoie să vă luați nimic la voi decât un aparat de radio ca să ne ascultați pe noi și cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa că vă invit să le dați mai tare și să rămâneți pe 101,1 FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro. Aici varietatea de dispozitive este una mai variată, că pornim de la telefon pe care l-are toată lumea în buzunar și până la calculatoare care, na, ce să zic, tablete, mai sunt și receptoare de astea de streaming, tot felul. Bună dimineața, Călăraș!

Dragostea trece prin stomac și trebuie să ai și cuibut și n-ai și te vrei să ai și unii au câte 10, unii n-au deloc. Locuințele costă mai mult cu 130% față de acum 10 ani. Decizia luată de mulți români deciși să-și cumpere o casă, o avem. Scumpirile masive le taie românilor pofta de cumpărături. Prețurile locuințelor, de exemplu, au explodat în ultimii 10 ani, au crescut de aproape 3 ori mai mult față de media europeană, din cauza crizei politice și a războaielor din vecinătate. Oamenii se feresc să mai facă credit să-și cheltuiască economiile pe o casă. Cei deciși să cumpere totuși se orientează, spun reprezentanții agențiilor de turism.

Deci, nu este vorba că au crescut prețurile din cauza războaielor, nu. Deci prețurile au crescut din cauza că se cumpără. Hai să fim serioși. Dacă nu se cumpără, scad prețurile. E simplu. Dar oamenii au bani. Stați liniștiți. Ne place nouă să ne văităm, că vedem că vecinul mai are o casă la țară. Și vreau să-mi iau și eu. Și constat că n-am bani să-mi iau și eu încă o casă. Și zic, bă, ce sărăcie în România asta, bă. În fine, în ultimii 10 ani prețurile de construcție pentru locuințe au crescut în România cu 130,7% potrivit Eurostat. Este de altfel unul dintre cele mai mari creșteri, una dintre cele mai mari creșteri din UE și aproape de 3 ori peste media europeană. Doar că nu zice aici în articol că s-a plecat undeva de jos. Deci dacă un apartament costa ieri 1 leu și astăzi costă 100 de lei, înseamnă că nu că este un preț mare, nu? Așa? Dar e o creștere de 100%. Bine, nu de... 100. 100% înseamnă că costă 2 lei. Bine, deci dacă ieri costa 1 leu, astăzi costă 2 lei, înseamnă că a fost o creștere de 100%. Asta nu înseamnă că e scump, ci că e o creștere de 100%. Atât. Da, așa se pune problema. Încercați să vedeți cât costă un apartament, de exemplu, că ziceți că noi comparăm, de exemplu, apartamentele din, ziceți voi, un oraș din Germania, de la 10.000 de locuitori, comparăm cu prețurile din București. Da, bine, și în București, București e o capitală, are deschidere la cultură, la economie, la mai multe. Normal că apartamentele, locuințele să fie scumpe. Și le compară oamenii cu unele din Florida, dar cu alea cele mai ieftine din Florida. Nu știu dacă... Da? Deci noi așa facem. Ne place, că ne place să ne uităm. Haideți. Prețul pe construcții, dacă în perioada 2015 era de undeva la 400 până la 600 de euro pe metru pătrat, la momentul de față a ajuns la 1000-1200 de euro metru pătrat. Asta și în condițiile în care constructorii chiar câștigă bine. În fine, constructorii, vorbim de muncitorii din construcții. Costul materialelor de construcții merge în sus, oricum. Există o presiune pe achiziționarea oțelului, betonului, cimentului și altor materiale. Singura metodă prin care putem contracara acest lucru este mărirea ofertei de locuințe, este de părere Radu Nichita, economist. Ideea, da, concurența pe piață, asta micșorează prețurile. Așa, și mai e încă o chestie, dacă cererea e mare, cresc și prețurile și la momentul ăsta, dacă este cerere mare pe oțel, pe beton, pe tot felul de materiale de construcții, normal că prețurile cresc. Deci se construiește, deci există piață, există disponibilitate. Aia e, e scump. La fel știți cum e că la cereale, dacă nu sunt făcut, nu s-au făcut multe, e scump și cumperi o anumită cantitate. Dacă s-au făcut multe, e ieftin. Adică, bine, ăștia, agricultorii speră ca să se facă grâul, dar să-l vândă la preț de atunci când nu se face. Și, na, ăștia, cumpărătorii, vor să se facă grâul și să-l ia la preț de atunci când se face. De ce nu? În fine, prețul este în creștere și au afectat deciziile cumpărătorilor. Cumpărătorii își permit în continuare o locuință, însă se orientează, mă rog, aleg o suprafață mai mică, mai puțin metri pătrați, trec de la 3 la 2 camere, uneori se reorientează către zonele periurbane, constată un expert imobiliar, dar bă, știți care e faza? Că dacă ești un el și o ea, 25-27 de ani, nu contează ordinea, așa, și zici, pa, hai să luăm și noi un apartament. Că, na, la 30 de ani, în jur de 30 de ani, ești în plină ascensiune economică, financiar vorbind, așa, și te... Da, și zici, bă, noi, hai că nu avem copii, da, să luăm și noi un apartament. Mă, nu s-ar duce... Deci, încep oamenii de la două camere și apoi zic, bă, vine un copil, două camere, suficient. Dar dacă mai vine un copil, ne trebuie trei camere. Să aibă fiecare camera lui. Bă, ești nebun. De asta mă gândeam că... Noi ne și întindem așa. Și de aia, așa. Și oamenii după aia zic,
Eu am vrut să cumpăr cu 3 camere, dar la banii ăștia m-am cumpărat decât cu 2. De fapt, lui trebuia o garsonieră, ca să ne înțelegem. Cumpărătorii își permit în continuare, cum spuneam, dar mai mic. În Cluj, de exemplu, prețul mediu de vânzare a unei locuințe a depășit în luna mai acestui an 3.300 de euro pe metru pătrat. În București, media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mică. Da, nici Bucureștiul nu e Clujul, da? Pentru că e aglomerat și e plin de oameni mai puțin civilizați. Am 250.000 de euro, zice, nu găsesc să cumpăr ce vreau. Deci, la 200.000 de euro, dacă iau nou, plătesc la guvern 50-60.000. Asta e problema, ceea ce mi se pare o hoție pe față, spune unul. Așa, sunt cam piperate în ultima vreme, e de părere o tânără, foarte scumpe, mai ales în Cluj, e scump rău, dar nu te muți la Cluj, e simplu, te muți în altă parte. Adică, nu? Noi vrem să bem bere la Mamaia cu preț de Kaufland? Sau Lidl? Sau ce vreți, bă? Nu merge. Ai, la Mamaia costă mult. Dar vreți să aducă cineva bere acolo? E scump. Așa, potrivit specialiștilor, costurile de construcție vor urma trendul de creștere și în acest an, așa că stați liniștiți că mai ieftin n-o să fie. Dacă aveți acum bani să cumpărați, cumpărați că mai ieftin n-o să fie. De ce? Pentru că este cerere și atunci când este cerere, prețurile cresc. Așa funcționează și prețul petrolului, și prețul aurului, și ce mai vreți voi. Deci atunci când e cerere, prețurile cresc. Asta e. E simplu asta, mă știu. Aveam un profesor care ne încerca să ne învețe economie la un moment dat. Noi n-am vrut să învățăm, că nu ne plăcea nicio materie. Dacă se putea să nu facem nimic, era perfect. Așa? Dar cumva am reținut chestia asta că prețul este dat de raportul cerere-ofertă. Dacă oferta este mai mare decât cererea, atunci prețurile scad. Dacă oferta este mai mică decât cererea, atunci prețurile cresc. Dacă ai cerere mai mare decât poți tu să oferi, ai două variante. Ori te extinzi ca și volum de lucru, ori crești prețurile. Dacă nu poți să te extinzi și ești decât unul, de exemplu, care, nu știu, cânti la flaut, să zicem, și nu poți să te extinzi, cât poți să te extinzi? Că ești unul singur, da? Mănânci, dacă să te și extinzi. Așa, și nu ai, trebuie să și dormi și atunci n-ai decât să crești prețurile. 8:29 de minute, da, nu e greu cu economia asta, doar că ne place nouă, după Cireș. Cam atât deocamdată, ne întoarcem la muzică și cu alte informații mai târziu.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: salariului minim pe economie. Că o creștere de asta a fost așa. Noi ne-am bucurat. E, crește, dar crește amenziile. Mai bine nu crește. Asta era ideea. Avem așa, odată cu amenziile de circulație vor fi mai mari, odată cu majorarea salariului minim pe economie. Începând de mâine, valoarea punctului de amendă crește, deoarece aceasta este stabilită prin codul rutier la 5% din salariul minim brut pe țară. Guvernul a stabilit prin hotărârea 146-2026 că salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat la 4050 de lei. De la 4050 de lei la 4325 de lei, începând cu 1 iulie 2026. Astfel că punctul de amendă va crește de la 202,5 lei, da? La momentul ăsta, la 216 lei, adică o creștere de aproximativ 6,8%, o să crească cu 14 lei punctul de amendă, da? Dacă e mai multe, o să... la 3 puncte, 50 de lei, ușor, ușor. Sancțiunile rutiere sunt calculate în funcție de punctele de amendă stabilite de codul rutier 2026 pentru fiecare abatere în parte. Deci dacă cea mai amenda care ne place nouă cel mai tare este aia cu depășirea limitei de viteză. Cea mai frecventă este asta cu 10-20 de km la oră, care este sancționată cu 2 sau 3 puncte de amendă, astfel că șoferul va plăti între 432, da, așa, e cu virgulă, 5 lei, și 648,75 de lei, începând cu 1 iulie. Deci ne pregătim pentru o depășire mai mare de 21 până la 30 și 865 până la 1.081 de lei. Deci, substanțial, aș spune, dacă cumva se mănâncă talpa și buzunarul, portofelul mai tare, de la 31 la 40 de km pe oră, amenda, deci peste limita legală, amenda este între 1297,5 lei și 1730 de lei. Hai mă, că mai mergi. Mai mergi o tură. Hai să vedem mai sus, da? Nu, nu ne uităm mai sus, că n-are sens. Adică peste e deja prea mult și vorbim despre altceva. Bine, șoferii care achită amenda repede, știți că e al termenul ăla de așa, pot plăti în continuare jumătate din aceasta, facilitatea rămâne neschimbată. Deci, dacă ați luat o amendă, grăbiți-vă să plătiți jumătate, că dacă nu, după aia, 1700 de Doamne ferește.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

0: multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Operatorul regional Ecoaqua Călăraș desfășoară o amplă campanie de verificare și de branșare a utilizatorilor rău platnici din municipiu, pe fondul acumulării unor debite uriașe care pun în pericol stabilitatea financiară a Serviciului Public de Alimentare. Echipele de control, sprijinite de jandarmi, au început deconectările de la rețeaua de apă în mai multe cartiere, unde asociațiile de proprietari și consumatorii individuali au ignorat cele 3 preavize succesive de plată transmise în ultimele 30 de zile. În paralel cu aplicarea acestor măsuri administrative dure, inspectorii societății efectuează controle amănunțite pentru depistarea branșamentelor clandestine și a fraudelor la apometre, fenomene care generează pierderi masive în rețeaua de distribuție. Conducerea Ecoaqua a anunțat că de la începutul acestei acțiuni au fost identificate 14 conexiuni ilegale la magistrala principală, cazuri în care s-au întocmit deja dosare penale pentru furt de apă. Această campanie fermă coincide cu aplicarea noului plan tarifar unic aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, intrat în vigoare la data de 1 iunie. Conform noilor fișe de fundamentare economică, prețul pentru un metru cub de apă potabilă produsă și distribuită a fost stabilit la 9 lei și 62 de bani, în timp ce tariful pentru canalizare și epurare a ajuns la 6 lei și 37 de bani. Conducerea societății a subliniat că încasarea restanțelor este vitală pentru cofinanțarea programului european de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din județ, proiect blocat parțial de lipsa de lichidități. Utilizatorii care înregistrează datorii sunt invitați de urgență la sediul central pentru încheierea unor angajamente de plată eșalonată, evitând astfel costurile mari de desigilare și reconectare, care pot depăși suma de 500 de lei pentru fiecare intervenție. Consiliul Județean Călăraș a aprobat repartizarea sumelor din fondul de rezervă pentru acoperirea cheltuielilor urgente de funcționare și cofinanțarea proiectelor de modernizare de la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Hotărârea adoptată în plen vizează alocarea sumei de 4 milioane de lei pentru plata furnizorilor de medicamente și materiale sanitare consumabile, dar și pentru asigurarea fluxului financiar necesar șantierelor aflate în derulare la corpurile noi de clădire. Președintele instituției județene a subliniat că noul bloc operator și extinderea unității de primiri urgențe reprezintă priorități absolute ale mandatului actual administrative, ritmul lucrărilor tehnice fiind monitorizat săptămânal de comisii mixte de ingineri. Suplimentar, o parte din fonduri, respectiv 850.000 de lei, va fi utilizată pentru revizia obligatorie a aparatului de rezonanță magnetică nucleară și a tomografului computerizat din cadrul secției de radiologie, echipamente vitale care deservesc zilnic peste 60 de pacienți din întreg județ. Reprezentanții spitalului au solicitat sprijinul financiar direct ca urmare a creșterii numărului de prezentări la camera de gardă în perioada sezonului estival, când numărul accidentelor și al urgențelor medicale crește cu peste 20%. Această hotărâre de Consiliu asigură continuitatea actului medical la standarde ridicate și previne apariția unor disfuncționalități logistice în aprovizionarea cu seruri fiziologice și antibiotice de bază. Calendarul de execuție pentru extinderea fizică a spitalului rămâne neschimbat, constructorul menținând în teren un efectiv de 45 de muncitori calificați care lucrează la finisajele interioare ale noilor secții medicale. Primăria Comunei Ștefan Vodă din județul Călăraș a finalizat procedurile oficiale de recepție a lucrărilor pentru rețeaua extinsă de utilități tehnico-edilitare, un obiectiv de investiții major finanțat prin Programul Național Angel Salini. Comisia de recepție, formată din reprezentanța ai primăriei, inspectori în construcții și ingineri de specialitate, a verificat pe teren calitatea lucrărilor executate pe o lungime de 7 km de conducte de apă și canalizare. Valoarea totală a decontărilor efectuate către constructor se ridică la 8 milioane de lei, fondurile asigurând conectarea directă la utilitățile de bază pentru un număr de peste 450 de gospodării din localitate. Edilul comunei a anunțat că odată cu semnarea procesului verbal final fără obiecțiuni tehnice, localnicii pot depune cererile individuale pentru branșare și montarea apometrelor la sediul primăriei. Graficul de execuție a inclus și instalarea a 2 stații de pompare complet automatizate și a 50 de hidranți noi de incendiu pe străzile secundare. Această investiție guvernamentală rezolvă o problemă istorică a comunității rurale și deschide calea pentru o nouă etapă de dezvoltare locală. Administrația locală pregătește deja documentația tehnică și studiul de fezabilitate pentru un nou dosar de finanțare externă, ce vizează asfaltarea integrală a celor 5 străzi afectate de excavații. Lucrările fiind programate să înceapă în cursul toamnei. Toți indicatorii de performanță asumați în contractul inițial de finanțare au fost îndepliniți cu succes, asigurând o reducere a pierderilor fizice din rețeaua publică cu 15%. Ministerul Transporturilor a emis un raport actualizat privind evoluția lucrărilor pe secțiunile dificile ale autostrăzii Sibiu-Pitești, confirmând că stadiul fizic pe lotul al doilea a depășit pragul critic de 35%. Constructorul internațional a suplimentat efectivele din teren, ajungând la un număr record de 1200 de muncitori și 450 de utilaje grele, care execută lucrări complexe de consolidare a versanților și forare a piloților. Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru acest tronson montan de infrastructură este de 4 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin fonduri europene nerambursabile. Lucrările din această perioadă se concentrează pe execuția celor 7 tuneluri rutiere adânci și a celor 24 de viaducte de mare complexitate tehnică din zona defileului Oltului. Finalizarea la termen a acestui proiect strategic va permite reducerea timpului de tranzit între Muntenia și Transilvania cu peste 40 de minute și va elimina complet blocajele majore de trafic care apar zilnic pe drumul național actual. Inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere efectuează verificări zilnice pe șantier pentru a se asigura că sunt respectate standardele stricte de calitate și normele de siguranță a muncii. Graficul tehnic pentru perioada de vară prevede începerea forajelor principale la tunelul Câineni, o structură care va măsura peste 1300 de metri liniari și care necesită tehnologii speciale de stabilizare a solului. Deschiderea oficială a circulației ei fiind estimată pentru sfârșitul anului viitor, dacă ritmul actual se menține constant. Agenția Națională de Administrare Fiscală a reamintit tuturor companiilor și operatorilor economici că termenul limită pentru conformarea obligatorie și înrolarea în noul sistem digital de monitorizare a tranzacțiilor comerciale expiră în cursul zilei de marți. Datele statistice oficiale arată că 85% dintre firmele active din România au finalizat deja procedurile tehnice de conectare a caselor de marcat electronice la serverele centrale ale Ministerului. Conducerea instituției fiscale a avertizat că amenzile pentru neconformare sunt drastice, pornind de la 10.000 de lei și mergând până la suspendarea temporară a activității comerciale pentru o perioadă de 3 luni. Această măsură majoră de digitalizare integrată vizează combaterea directă a evaziunii fiscale și creșterea încasărilor la bugetul consolidat al statului, cu o valoare estimată la 2 miliarde de lei în al doilea semestru al anului. Imediat după expirarea acestui termen legal, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor declanșa o amplă campanie națională de verificare în teren, peste 300 de echipe de control fiind mobilizate pentru a efectua controle inopinate în piețe, complexe comerciale și depozite angro. Reprezentanții ANAF recomandă administratorilor de firme care întâmpină dificultăți tehnice de conectare să utilizeze ghidurile video explicative puse la dispoziție pe portalul oficial al instituției sau să solicite asistență la liniile telefonice dedicate, unde operatorii oferă clarificări tehnice în timp real pentru evitarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 4 și 6 iulie în Kaufland Călăraș, strada Eroilor, numărul 49B. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. 7 persoane, dintre care 2 adulți și 5 copii, au suferit diverse traumatisme în portul turistic din municipiul Călăraș, în urma unui incident grav petrecut în timp ce traversau o pasarelă pietonală care s-a avariat brusc. Alarma s-a dat în jurul orei 18, la fața locului fiind direcționate de urgență o ambulanță SMURD și 4 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Călăraș. Echipajele medicale intervenind rapid pentru trierea și acordarea primelor îngrijiri medicale tuturor victimelor prezente. Deși autospeciala de transport personal și victime multiple a început inițial deplasarea către locul accidentului, echipele operative de la fața locului au comunicat ulterior că forțele deja existente în teren sunt complet suficiente pentru a prelua și profesiona toate persoanele afectate. Potrivit datelor tehnice și medicale centralizate în raportul oficial al salvatorilor, o mamă în vârstă de 33 de ani și un copil în vârstă de 8 ani au fost preluați imediat de echipajul care încadra autospeciala SMURD pentru transport la unitatea de primiri urgențe. În același timp, un alt copil în vârstă de doar 4 ani, care prezenta un traumatism abdominal evident, a fost preluat împreună cu mama ei sa de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Ambulanțele au mai preluat un adolescent în vârstă de 16 ani, diagnosticat la prima evaluare cu un traumatism craniocerebral, ale cărui investigații continuă, dar și un băiat de 13 ani, care suferise un traumatism la un deget al membrului superior. Toate cele 7 persoane afectate au fost monitorizate pe parcursul deplasării către spital, autoritățile deschizând o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele tehnice care au dus la avarierea structurii pasarelei din port. Echipajele profesioniste de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au fost solicitate să intervină în ultimele 3 zile la un număr total de 92 de situații de urgență produse pe întreaga rază teritorială a județului. Conform centralizării oficiale transmise de purtătorul de cuvânt plutonier adjutant șef Tătăranu Ștefan Ovidiu, cea mai mare parte a misiunilor, respectiv 73 de cazuri, a aparținut paramedicilor serviciului SMURD, care au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor medical calificat și transportarea de urgență la spital a persoanelor rănite sau cu afecțiuni medicale grave. Din păcate, bilanțul acestui sfârșit de săptămână indică și evenimente tragice. Pompierii militari fiind solicitați să intervină cu ambulanțe și autospeciale, cu modul de descarcerare la 5 accidente rutiere violente, produse în localitățile Crivăț, Drajna, Curcani, Tragalina și Luica. În aceste evenimente de pe șosele au fost implicate 7 autovehicule, un vehicul de tip ATV și 9 persoane, dintre care 4 au avut nevoie de îngrijiri medicale imediate și au fost transportate la cele mai apropiate unități spitalicești. Cel mai grav incident rutier s-a înregistrat în localitatea Luica, unde un bărbat în vârstă de 40 de ani și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu un vehicul de tip ATV. Pe componenta de stingere, structurile operative au acționat cu autospeciale la 2 incendii urbane, izbucnite în Modelu, la un aparat de aer condiționat, și în localitatea Coconi, unde un bărbat de 40 de ani a fost identificat carbonizat în propria locuință. Totodată, salvatorii au stins 10 incendii de miriște și vegetație uscată în 9 localități și au gestionat 2 cazuri de salvare a unor animale în Oltenița și Ștefan Vodă. Fluviul Dunăre a fost sărbătorit în avans în municipiul Călăraș printr-o amplă manifestare culturală și artistică dedicată întregii comunități locale, evenimentul desfășurându-se într-o atmosferă animată la portul turistic de Agrement. Printre partenerii principali implicați activ în organizarea acestor activități de pe malul apei s-au numărat Biblioteca Județeană Călăraș și Consiliul Județean Călăraș, echipele instituțiilor pregătind numeroase ateliere educative și interactive care au atras un public numeros format din copii, părinți, artiști și voluntari. Cei mai tineri dintre participanți au arătat extrem de entuziasmați de standurile speciale, unde au putut învăța tehnici de desen cu nisip, au realizat brățări ale prieteniei, semne de carte personalizate și diverse decorațiuni creative, folosind scoici adunate de pe plajă. În paralel, zona amenajată special pentru lectură în aer liber a devenit un punct de atracție major, demonstrând rolul modern al bibliotecii de spațiu neconvențional destinat întâlnirilor și schimburilor de experiență. Unul dintre momentele de referință preferință ale sărbătorii, a fost reprezentat de o expoziție tematică de pictură dedicată fluviului, în cadrul căreia artiști plastici din județ și din întreaga țară au expus lucrări sensibile care surprind peisajele, culorile și simbolurile istorice ale Dunării. Reprezentanții conducerii Bibliotecii Județene au transmis mulțumiri publice autorităților și voluntarilor, subliniind că evenimentul a reușit să întărească legătura profundă dintre identitatea orașului și fluviul care îi definește tradițiile. Guvernul României a stabilit prin hotărârea numărul 146 din acest an majorarea salariului de bază minim brut pe țară de la valoarea de 4.050 de lei la 4.325 de lei, decizie oficială care intră în vigoare la data de 1 iulie și care atrage după sine o creștere automată a sancțiunilor pentru conducătorii auto care încalcă legislația rutieră. Conform prevederilor clare din codul rutier, valoarea exactă a unui punct de amendă este calculată matematic la un procent de 5% din salariul minim brut, ceea ce înseamnă că acest indicator crește direct de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, reprezentând o majorare de aproximativ 6,8%. Noua grilă de calcul modifică simțitor sumele finale pe care conducătorii auto le vor scoate din buzunar, sancțiunile fiind aplicate strict în funcție de clasele de abateri stabilite de legislația rutieră în vigoare. Reprezentanții autorităților au precizat că facilitatea legală care permite achitarea a jumătate din valoarea amenzii, în termenul prevăzut de lege, rămâne în continuare neschimbată pentru toți șoferii. Institutul Național de Statistică a publicat un raport detaliat privind evoluția indicatorilor de trai din țara noastră. Documentul oficial, relevând că deși produsul intern brut a înregistrat o creștere economică constantă, o mare parte a populației nu a resimțit în mod real aceste îmbunătățiri financiare în viața de zi cu zi. Cifrele oficiale centralizate arată că rata sărăciei și numărul persoanelor excluse social au marcat o ușoară tendință de scădere în cursul anului trecut. Însă specialiștii trag trei semnale majore de alarmă legate de viteza extrem de lentă a acestui proces și de realitățile dure care se ascund sub mediile naționale optimiste. Conform datelor statistice de la finalul anului 2020 și structural, pe teritoriul României existau numai puțin de 5.200.000 de cetățeni aflați în risc iminent de sărăcie sau de excludere socială profundă. O valoare uriașă care este comparabilă cu populația totală a unor state europene, precum Danemarca sau Norvegia. Indicatorul european utilizat pentru măsurarea riscului de sărăcie combină în mod integrat trei situații critice din societate, respectiv înregistrarea unor venituri lunare mult prea mici pentru un trai decent, existența unor lipsuri materiale extrem de serioase în gospodărie sau cazurile în care membrii familiei lucrează foarte puțin sau deloc. Reprezentanții Agenției Naționale de Statistică avertizează că propastia economică dintre marile centre urbane dezvoltate și comunitățile rurale izolate continuă să se adâncească, ritmul de recuperare fiind complet insuficient pentru a asigura o protecție socială reală și pe termen lung pentru categoriile de populație cele mai vulnerabile în fața inflației. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Prognoza meteo, n-am ce să... Rămâne cum am stabilit. Cer senin, o zi cât se poate de frumoasă, foarte frumoasă, exagerat de frumoasă, cum să-i mai zic? În fine, avem cod portocaliu de caniculă valabil până miercuri la ora 10 și un cod galben de furtunii de valabil până miercuri la ora 23. Sunt începute aceste coduri. Ele sunt valabile până miercuri pentru că nu se pot emite decât cu 24 de ore înainte. Da, mă uit așa că joi de, și bine, miercuri, clar, este cu coduri de astea așa și cu 32 de grade Celsius, o furtună în unele zone, ceva de genul. Pentru joi se anunță o furtună în unele zone și cu 31 de grade Celsius. O să ne mai răcorim un picuț pe final de săptămână, când vom avea în weekend un 26 de grade sâmbătă. Ohoho! Oare să ne răcorim atât de tare, așa deodată? A, nu știu dacă e bine, dar o să vedem. Vom trece și peste asta și cu siguranță dacă respectați sfaturile medicilor pentru vremuri de caniculă, o să treceți și peste asta. Cum am mai trecut și peste altele? Bineînțeles, atât pentru moment la bună dimineața, călărași, pentru că, da, avem și muzică bună, uite, avem de Saturday is Notorious. Cum spuneam, deci stăm bine din punct de vedere meteo, avem numai zile frumoase. Cele mai frumoase. E un nervant de frumoase.

Radio Voces Campii Călărași.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Aliga, liga, liga, legalize. Aliga, liga, legalize it now. You got to set it free. And give me your love tonight.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!